0: かかって
1: るじゃん。高かかったんじゃないの。見た見た
0: 見たけどさ、
1: いやいいよね、やっぱ朝待てないよね、やっぱり朝どんどんどんどん伸びる。
0: スイカ
1: 食べてー、シャクフ。